Juni 2026 yang dipandu Krisna Supriyatyo dengan menghadirkan Suldayeng Kole, Presiden Red Geng PSM sebagai narasumber. Menurut Suldayeng